kõigisid kevadet jäänud nii üksi ja ma harjudes elan et see on ühe mehe süstik mis teab nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin ma olen tundnud, et miski ei aita kõik jääbki mul nii pooleks ma

0: number one hit music station in Estonia.
1: Jõin otsepakist piima,
2: otsepakist.
1: Tõin ketsidega tuppa liiva,
2: täpselt nii.
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale.

ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu ees.

0: is my head.
1: Jätkame koos Emiliga teemal, mis on see, mida sa oled vanemaks saades paremini tegema õppinud.
2: Ja ma õppisin. Ja õppisin siin vahepeal. Mõtlesin siin vahepeal veel, et mis on kuidagi aastatega paremaks läinud, on näiteks draama. Üldse ei viitsi enam tegeleda.
1: Ei viitsi, jah.
2: Ja kõik igasugused mingi gossipid ja kuulujutud ja lihtsalt nagu lihtsalt ei huvita enam. Mm. Ja kui mõni asi jäi häirima kuidagi nooremas peast rohkem, siis tänav on niimoodi, et läheb ühes kõrvas sisse teisest välja ja lihtsalt lähed oma eluga edasi. Et see kuidagi on jah läinud nagu kergemaks.
1: No see on ju ääretult kvaliteetne on selline pool inimesest.
2: On ju, et jumal tänatud, et vähemalt nii palju on tarkust pähe tulnud.
1: Ja kui muidu antud küsimuse vastajad on pigem naised, siis üks mees on öelnud, et on õppinud siis oma naisega vähem vaidlema. No just nimelt see, et on ju, et just see, et kui vaidled, siis nagu niimoodi, et on nagu dialoog, on ju, kuulad ja siis reflekteerid ja räägid, on ju, aga just see, et vähem vaidlema, et noh, et alati ei pea nagu enda võibolla arvamust peale suruma, on ju.
2: See on üli hea point, selles mõttes, et ma ka kuidagi olen vanemaks saades aru saanud, et iga asja peale ei tasu isegi solvuda, et need tihti peale... Ei ole meie üldse seotud, et miks inimesed meile mõndasid asju ütlevad näiteks.
1: Just.
2: Et seal on nii palju muid faktoreid, et tasub asjad lihtsalt võibolla vahel, noh, lihtsalt nende lasta minna.
1: Õige. Siis on vastanud üks, et on paremini siis nii-öelda õppinud siis paremini plaani muutustega leppima. Et noh, alati ei lähe nii nagu tahad, et läheks. Jääb mingisugune buss vahelt ära, no midagi teha ei ole. Ei ole mõtet iga asja peale närvi minna, on ju.
2: On ju. Tead, nende kõikide vastustega ongi selline üks suur seos, et selline go with the flow mindset vist aitab päris hästi elu sedas ja kuidagi stressivabam. Ja see stressivaba elu ongi vist see, mis inimesi
1: mille poole pöielda, ma arvan ka, on ju. Ja siis mulle väga meeldib ühe vastus, et võtma rahulikult olukordi, mida ei saa ise kontrollida.
2: No näed.
1: Et see on no, kirstordil, mina ütleksin.
2: Kirstordil.
1: Et kui sellest lõpuks ikka aru saad, siis ma arvan, et on elu helgem küll. Let's go! This is my hits.

0: ja võtame hetke ette sellise toreda listi, mis toob välja siis väikesed harjumused või käitumused, mis ei meeldi naistele, mida siis mehed teevad. Ja ma arvan, et kui võtame selle listi ette, siis võib olla ka täpselt risti vastupidi. Ehk siis asjad, mida naised teevad ja meestele ei meeldi. Seega ma ei taha nagu panna niimoodi stereotüüpselt kuidagi paika.
1: Ja ma olen päris kindel, et ma tunnen ennast sealt nimekirjast ära ka, nii et hakka meid üllatama.
0: No nii, asja, mis mulle absoluutselt ei meeldi, on see, kui siis inimene ei vii ostukäru tagasi oma kohale. Ei jäta parklasse, ei jäta siin niimoodi, et tuul võtab ja lõhub mingisuguse auto, ma ei tea, värvi on ju, või siis kuule, või siis mõlk võib tulla. Mm-hmm. Et viime ikka tagasi oma kohale.
1: Nõustun 100% ja parklates on ju need väiksed majakesed ka, kuhu saab selle käru viia, nii et ei võta kellegilt tükki, ma arvan, küljest ära.
0: Järgmisena paneb poes, vabandust, kauba suvalisse riiulisse, kuidas

0: enam ei taha.
1: Mm-hmm. Olen mõningad korrad teinud.
0: Jaa, ega sama. Olgem ausad, küll mitte kindlasti viimase 5, 6, 7 aasta jooksul, aga seda on kindlasti elus juhtunud. Mis mind veel üllatab vahepeal inimeste juures on see, et kui ei hoita ust lahti, kui sa näed, et mingi inimene, kas olgu vahet poletan võõras, tuleb kohe sinu järele siis poodi või kuhu iganes. Et hoiame ikka ust lahti, ka see ei võta ka ju tükki küljest ära.
1: Ja, mulle meeldib uksi lahti teha teistele ja hoida uksi lahti ka, nii et see on minu mõttes sihuke, minu jaoks on vähemalt kasvatuses olnud elementaarne viisak. Kus?
0: Ja nüüd me lähme kinosaali.
1: No
0: on olemas tõesti inimesi, kes kõige rahulikumal hetkel siis filmi ajal, näiteks ma ei tea, esimene suudlus, siis mehe ja naise vahel sõike väga ilus, romantiline. Ja just tol hetkel arvab keegi armas, et on vaja mingi kommi pakk teha lahti. Ja eriti hea, kui ta on hästi krõbisev ka. See on hästi armas. Et just oli meeletu nagu action. Mm-hmm. Oli on ju, enne seda ilusat kirglikku suudlust on ju, et siis ei võinud teha lahti, aga võt nüüd on hea teha lahti.
1: Tuleb meelde hetk, kus olin emaga kinos, kui ma olin väike äkki 13 ja tegin seal vist mingit nacho pakki lahti ja siis kõrval tädi hakkas mu ka väga valjult pahandama ja ütles, et ma peaks lausa saalist välja minema.
0: Oot, kas see oli mingi rahulikul hetkel filmi ajal?
1: Ma enam ei mäleta.
0: Ei mäleta,
1: ma tõesti, ma ei mäleta, aga ma mäletan seda, et ema astus kaitseks välja ja ütles, et üks sekund.
0: Jah, vaata, seal ongi see, et kas olid ju laps on
1: jah,
0: ja, laps. Ja tegelikult on see ka, et no mingi hetk võiks selle nacho mis iganes pakki lahti teha on ju, aga kuidas on võimalik, et inimesed valivad selle alati selle rahuliku ja hästi vaikse hetke. Nii et see on siuke päris põnev, aga tead, head kuulajad, kuuleme nüüd natukene muusikat ja oi, oi, oi,

0: ja jätkame siis selle listiga, mis tuleneb sellest, et mida võib-olla mingid käitumised või harjumused, mis võib teisi inimesi häirida. Ja ma vahetasin selle koha pealt nagu ümber, et mitte, et mis häirib naisi, mida mehed teevad, sest et võib ka täiesti vabalt olla nii-öelda vastupidine olukord ka on ju. No nii, lähme korraks automaailma. Nimelt tuleb välja, et inimesi natukene häirib see, kui keegi sõidab kogu aeg kütuse varu tulega. No umbes see, et, no, et kohe no, viimase piiriga kogu aeg nagu. Et võtab, ja siis ta ei võta mitte nagu täispaake, et oleks võib-olla kaks nädalat rahu majas. Võtab ka ikkagi natukene.
1: Tead, ma vahepeal teen seda, aga ma elan elu veits ohtlikult ka, nii et ma tean, et kui no, ta läheb kollaseks juba siis, kui ta näitab, et sul on 100 kilometrit veel sõita. No, linna vahel ma jäängi sõitma seda 100 kilometrit.
0: Jääd.
1: Kuni tuleb see üks moment, nüüd, kus mul nüüd see juhtub ja siis ma helistan Janetile, sul oli õigus.
0: Jaa, just nii mitte, et tule appi, aga sul oli õigus. siis järgmisena lähme siis suhtlemise juurde. On kaks aspekti, mis inimestele ei meeldi, on see, kui ta vastab sõnumitele ainult ühe sõnaga, kas siis ok või mhm. Või jep, et see tekitab üks tunde, nagu ta oleks ilgelt pahane su peale.
1: Kas sul tekib selline tunne?
0: Enam ei teki.
1: Okei, kas ise oled ühesõnaline või ei ole?
0: Pigem vist ei ole. Ma arvan, et ei ole oleneb inimesest olukorrast ka, aga ma olen aru saanud sellest, et kuule tegemist on nagu sotsiaalmeid, no selles mõttes sotsiaalmeidega, et võib-olla ütles seda ok niimoodi, okei.
1: Okay. Ja see ongi raske, et sa ei kuule seda hääletooni ja neid emotsioone, mis sealt läbi ekraani tulevad.
0: Nii, et võtame selle osa pealt hästi rahulikult. Ja siis järgmine suhtlemise aspektis on see, et inimene teeb solvavaid nalja ja ütleb pärast, see oli ainult nali, come on.
1: See ei lähe läbi.
0: See on üks huvitav olukord alati. Ja siis kõige mõtetum sõike ikk, mis tähendabki siis seda sõikest huvitavat.
1: Pelgavust.
0: Huvitavad käitumist või harjumust, mis inimestel on, on see, kui, see on pigem naistel kus juures, et kui mees jookseb bussi või trammi poole väga kohmakalt. No kuidas ta jooksma peaks siis? Tead, kui ebamugav on joosta nigu nii bussi või trammi peale. Las mees jookseb selles mõttes, et ärme nagu mõtle selle peale, et nii kohmakalt jooksis.
1: Palun vabandust, et ma joosta ei oska.

0: jäin siin Emiliga rääkima eetriväliselt jalutamisest. Mm-hmm. Ja me avastasime, või pigem Emili tõi välja selle, et on lihtsalt nii palju erinevaid viise,
1: ja.
0: Kuidas jalutada.
1: Ja on.
0: Ja et mis inimesed meie oleme sel
1: mis,
0: teemal?
1: Mis inimesed me oleme? Võibolla me peaks tegema alguses selgeks, et Janet, kas sul üldse meeldib jalutada?
0: Mulle absoluutselt ei meeldi jalutada, kui ei ole eesmärki.
1: Aha, okei, okay, sa oled selline jalutaja.
0: Just. Okay. Et kui on nagu vaata see olukord, et mul on vaja nüüd kõndida näiteks, ma ei tea, jõusaali või kuhugi crossfiti siis studio või klubi on minul umbes mingi veerantunni jalutuskäigu mm-hmm. kaugusel. Et kui mul on mingi eesmärk, kuhu ma jõudma pean, siis on nagu just kui okei.
1: Okay, yeah.
0: Aga see, et ma võtan nüüd oma, ma ei tea, kõrvaklapid ja panen mm-hmm. head tossud jalga, lähen jalutan niisama. Ma ei tea, ma ei see... ole seda nagu, seda rõõmu seal leidnud vist.
1: Ei ole veel, jah.
0: Ei ole,
1: no võt, see on... Vastu ütlen, et see on minu ainuke rõõm. Mulle ma väga armastan jalutamist. Ma jalutan siia ka hommikud või 10 minutit ja selliste kella 6 paiku jalutamist ei juhtu väga tihti, mm-hmm. nii et sellepärast ma väga neid naudin ka. Aga muidu ma olengi selline jalutaja, et siuke mediteeriv jalutaja, et ma lähengi mingi tund aega vähemalt ja minu kõige paremad ideed tulevad alati jalutades. Vahel, ma tihti ei pane siia klappe kõrva, ega midagi sellist, ma lihtsalt raw dogin seda ja, nagu jalutamist.
0: Vanaema, kes sa praegu meid kuulad raw dogimine, on see, et sa põhimõtteliselt ei tee mitte midagi peale siis selle jalutamise.
1: Ja, peale hetkes olemise.
0: Just täpselt, et see väljend tuli ka minu arust sealt, et kui sa lähed lennuki peale, sülti on ikka mingi ekraan on ees, vaatad ja. Filmi, kuulad muusikat, mis iganes loed raamatut on uh-huh. ju, aga raw dogimine on see, et sa lihtsalt istud
1: ja.
0: Seal oma tooli peal ja. Lennukis ja vahid lakke.
1: Ja vahid lakke. Ja jalutamise kontekstis siis kõndid ja ei tee mitte midagi muud.
0: See on, mul on suur respekt. Võib-olla vist ongi asi selles, et pea on nii palju nagu mõtetuid mõtteid täis.
1: Võib-olla.
0: Et ma ei oska nagu ennast niimoodi välja lülitada. Mm-hmm. Aga see on küll õige, et on mitu erinevat siis jalutamise nii-öelda tüüpi.
1: Ja
0: me saame natukene nüüd muusikat sinna vahele kuulata. Ja uskugi mind, me tuleme selle teema juurde mm-hmm. nüüd kenasti tagasi, sest et meil siin mõtteid eetri väliselt tuli küll ja veel. Number one hit music station in Estonia.

0: It's gonna be
1: huge, that I can tell you.
2: Just rääkisime Emiliga siis jalutajatest ja missugused jalutajad või kas me üldse oleme jalutajad. Ja tuleb välja, et Emili on siis see mediteeriv jalutaja. Ja mina jalutan ainult siis, kui on kuhugi eesmärk minna. Niisama lõpu pärast ei ole väga minu teema.
3: Ja tead, üks jalutaja on veel, seda rääkis mu sõber, kes siis oli just kolinud nagu uusa arendusrajooni. Ja siis ta on selline spioon jalutaja. Niimoodi, et ta käis nagu õhtud jalutamas, et näha, et mida naabrid on nagu siis nagu uut osnud omale või remontinud või nagu kas on köök sisse saanud uus või midagi sellist, et on ka selliseid.
2: Mina ütlen alati, et avatud kardinad on nagu avatud Instagrami konto, kui sa jätad kardinad nii-öelda akna ette panemata ja sa elad majas esimesel korrusel, siis ma võin sinna vaadata.
3: Ja kuidagi paratamatult pilt läheb ise sinna.
2: Muidugi
3: ma
2: läheb.
3: Ma ei tee seda meelega, aga lihtsalt natukene nagu on huvitav.
2: Ma jää värava taha vahtima, aga sa ikka ju vaatad. Ja, ma saan täiesti aru. Ja minu arust on ka seda sorti jalutajaid, kes jalutavad nagu maru kiire tempoga, et ei oska vaata võtta nagu rahulikuks enda tempot. Minu õde on selline, et lihtsalt esiteks ta must pikem, mis tähendab, et tema vast paratamatult tema samm on lihtsalt pikem.
3: Kiirem ja pikem on.
2: Ja ütlen talle, et kule, kas sa nagu saad natukenegi palu, ma hingeldan su kõrval on. Et on ka neid ja on vastupidiseid.
3: Ja üliaeglased inimesi on, kes saavad veits närvi alati. Võibolla su õde vaatab siin nagu samapoodi vaata.
2: Kus sa saad kiiremini palu. Aga noh, kui inimene läheb jalutama, tal on õigus rahulikult kõndida selles mõttes.
3: Muidugi, aga see on hästi oluline, et kellega, kui sa peaksid minema koos kellega jalutama, et siis te olete juba alguses nagu kuidagi kokku leppinud, et milline tempo meil täna tuleb, kas me oleme ka sellised mediteerijad, me lähme rahulikult edasi või me oleme sellised spordikõndjad täna ja me teeme need sammud täis.
2: Me teeme tempot. On veel podcasti kuulajad, on ju.
3: Muidugi, kes kuulavadki siis oma lemmik podcasti, saavad sellel ajal ära kuulata, ma ei tea, mis podcasti sa kuulad üldse?
2: Ülikool on siuke podcasti sari, mis mulle hullult meeldib. Soovitan täiega, aga ma muidu podcasti väga ei kuule.
3: No võtse näed.
4: Te soovite ärilaenu?
5: Milleks teil seda laenu vaja on?
4: Ja mis teil tagatiseks on?
5: Palju te sportide?
4: Palju teil lapsi on?
5: Peregruppi?
6: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
7: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintitšäridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhke kobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiratsiooni. Inglismaa aia kunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.

0: that I can tell you.
1: Ja võtame ette generatsioon Z, ehk siis inimesed, kes on sündinud umbes aastal 97 kuni 2012 ja vaatame mõningaid fakte nende kohta, mis siis siin aastatega võibolla muutunud on.
2: Enne kui me lähme selle juurde, mis aastal oled sina sündinud, Steven?
1: 2000.
2: Aha.
1: No ma olen no nii, seal, ma olen seal, aga ma ei ütle, et ma oleksin seal.
2: No vaatake, kui ikkagi need kui ikka andmed näitavad, eks ole
1: vastavaid. Umbes, ja, nii, et jääme selle umbes juurde.
2: No, ehk siis tegelikult hommikud juhivad hetkel siin kahe generatsiooni inimesed. Super, no nii.
1: Nii, esimene on, Z-generatsioon on esimene põlvkond, kus rohkem inimesi otsustab jääda vallaliseks kui abielluda.
2: Atsa, juurikas, miks?
1: Võt ei tea, kuigi muidugi on hetkel siis enamik Z-generatsiooni inimesi vanuses 14-29, aga on ikkagi abielluvad vähem. Võibolla tahad hiljem abielluda, 30-tates, 40-tates, ei tea. Aga jah, statistika on langenud igatahes.
2: Huvitav.
1: Paljud Z-generatsiooni täiskasvanud valivad laste asemel lemmik loomad, sest pere kasvatamine on muutunud palju kallimaks.
2: Sellepärast, et kui loomal midagi juhtub, siis see on ju ääretult sõike väike väljaminek, eks ole? No, ei ole, ütlen koera.
1: No õnneks koera või mingit looma ei pea sünnipäevaks kinkima iPhone'i või siis mingit Samsungit või Nokiat või
2: ega
1: siganes.
2: Laps ei pea ka kõike saama, mida tema tahab. Ütlen kohe välja. No nii.
1: Eeldatakse, et Z-generatsioon omab vähem kodusi kui nende vanemad, sest kodu ostmine on tänapäeval palju raskem.
2: Aga ongi ju. Mm-hmm. Olgem ausad, tegelikult on, kui ma räägin oma emaga, kes elab Mustamäel, kellel on nüüd palgalaen kõik ilusti makstud, eks ole. Kui ma kuulen summat, mille eest sai 4-toalise, ma pidin pikali kukkuma, et ühesõnaga.
1: Kas sa tahad meid ka üllatada selle
2: ei
1: numbriga?
2: Taha. Okay. Lasta jääda
1: ma ei taha veel pikali kukkuda. Mm-mm. Aga võtame ette viimase. Z-generatsioon tunneb enda varasematest põlvkondadest mugavamalt oma arvamust avaldades ja välja öeldes.
2: Aha, et nad niimoodi on julgamad, et rääkida, mis nad tegelikult mõtlevad või arvavad.
1: Jah, avaldavad oma arvamust, oma mõtteid ja nii edasi.
2: Aga sellest on ainult hea meel.
1: On.
2: Seni kauaks, kuni see siis ei tee liiga teistel inimestel, eks ole, mitte kuidagi, aga Muidugi, kui on ikkagi arvamus, siis tuleb seda öelda.
3: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õppinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee Mugava elu valik. Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: mitte siis Hollywood. Ja selle nii-öelda sildi eesmärk oli reklaamida luksusliku kinnisvara arendust nimega Hollywoodland.
1: Aha, ja siis lõpuks saadi aru, et see neli tähtel liiga palju ja Hollywood kõlab üksinda paremini.
0: Ma ei tea, mis see lõpp tulemus oli. Mm-hmm. Arvatavasti sai kas need arendused ära müüdud või see läks projekt mööda ja võeti siis land sealt ära ja jäigi tõesti lihtsalt Hollywood, mida nüüd siis täna peal kõik teavad.
1: Tead, mida lühem, seda parem.
0: Jaa, no, nõustun.
1: Mulle teks viimasel ajal on meeldinud väga ka näiteks nimed, mis pannakse lastele hästi lühikesed ja konkreetselt. Mm-hmm. Ma ei tea, Elsa on hästi, hästi ilus nimi. Poisile näiteks, ma ei tea, Noa. Noh, et sükset lühikesed konkreetselt.
0: Meeldib. Võibolla paari aasta pärast kaob see Wood ka sealt ära ja meil on lihtsalt
1: Holli!
0: Holli! Järgmine siis, et esimene teadaolev müügiautomaat väljastas pühavett ja see oli siis esimesel sajandil kirjeldas Kreeka insener, et siukest seadeldist, mis oli siis mündiga töötav automaat.
1: Jah, jah. Nagu meil on need, no, need vending machines ja, on ju.
0: Täpselt nii. Okay. Et siis sai pühavett nii-öelda endale soetada.
1: Juba sel ajal võeti lollidelt raha ära. Super! No nii.
0: Viimane fakt tuleb äkki paljudele üllatuseks, et Mozarti muusikat müüdi 2016 aastal CD-plaatidel rohkem kui Beyonce oma.
1: Otsa, juurikas, päriselt
0: ja, seal on nüüd
1: Mozart!
0: Ta on väikse trikiga selles mõttes, nii. Et 2016 aastal siis ilmuski hiiglaslik kogumik, kus oli 200 CD-plaati ja see oli siis Mozarti 225. sünni aastapäeva puhul.
1: Aha, et üks müük tähendas tegelikult...
0: Ja, põhimõtteliselt, aha. Et võeti, et see 200 plaati on siis, kui inimene ostab selle ühe kogumiku, ta ostab 200 plaati.
1: Väga mõistlik, väga kava. Ma

0: ja Janet, mis on üks sinu selline eluunistus, mida sa tahaksid ära täita veel?
1: Oi, neid on palju.
0: Võta
1: on,
0: üks.
1: Võtan ühe või?
0: Jaa, ma võin öelda, et minul on üks sõike unistus, et tahaks ikka kosmoses ära käia. Ma tahaks oma silmaga ära näha, mis seal üleval toimub ja siis ma tunnen, et on elu eesmärk on ära täidetud minul.
1: Ma läksin hästi lihtsalt unistuste juurde hetkel. Ma ei hakka neid suuri siin hetkel kuidagi latrama, aga ma tahaks teha hästi hea fokaatsia. et tõesti

0: Enda tehtud focaccia, päikese kuivatatud tomatitega, rosmariiniga ja meresoolaga. Ja kui ma selle kunagi niimoodi ära teen, et keegi kiidab mind taevani sellest, siis on mul päris hea.
1: Tead, mida iganes sul vaja on, et su unistus ära täita, anna mulle teada. Ma proovin sulle kõik need asjad sebida, sest et ma tahaks ka ühte väga head focacciat saada ja võibolla ka siis saame su unistus ära täita. Aga Hollandis täideti ära siis 99-aastase Annie üks väga ebatavaline soov, unistus ja tal oli selline siis unistus, et tahtis ennast lasta arreteerida. Ja Hollandi politsei korjasta siis kodust politseautoga peale, viis ta politsei jaoskonda, panid tal käe raudu ja isegi tõstatas teda siis sinna kambrisse, kus teda hoiti no mõned minutid kinni, et päris pikaajaliselt teda ei hakatud seal kinni hoidma.
0: No mina ei teadnud, et mul tegelikult on veel unistus. Seega võite tulla ka minu koju, panna raudu ja viia mind kuhugi kangi vabalt. Nii et ma ei teadnud, et mul veel need unistusi on. Nii et aitäh sulle Annie. Mis oli Hollandist?
1: Annie Hollandist, jah. Tahtis enne siis oma sajandat juubelit selle ära teha. Mm-hmm. Ja nüüd on seda täidetud, nii et kes kui meid kuulas, tahab siin Janeti unistusi ära täita. Meil on siin kaks unistust, mis vajab täitmist, aga selles mõttes, et väga lihtne viis on ka, kuidas tegelikult su unistust ära täita.
0: Ei ole, ei, aga vaata, ma olen tugev ka.
1: Sa oled tugev.
0: Ma hakkan alguses vastu. Seega antud vormis mees, peab olema väga vormis.
2: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
4: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
5: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Ja nyt võtame ette asjad, mitä tegime viimast korda teadmata, et see jääb viimaseks. Eks siis mina ütleksin küll, et rändame mõnusalt lapsepõlve või nooruspõlve ja vaatame siis, kui palju me siin oskame asjadega samastuda ja et kui palju meie neid asju siis kas tegime ja noh, võin öelda, et tänasel päeval vist enam üldse ei tee. No näiteks see, et reede õhtu algas videolaenutusest. Läksid sinna siis videolaenutuse poodi, vaatasid kõiki filmikarpe, vaidlesid võibolla õe venna vanematega, mida võtta, et ei olnud niimoodi, et kõik said oma filmi võtta, sa pidid ühiselt otsustama, mis filmi kasuks me lähme, on ju.
2: Ja ma käisin just ühes podcastis, kus ma rääkisin, et Viljandis ma vanaemures käisin neid DVD-si lainutamas kassette ja siis nad vaatsid mulle sellise näoga otsa, et mis mõttes käisid lainutamas ja siis ma teadsin, et okei, see aeg on nendest mööda läinud.
1: Ja nii see umbes käib. Teine asi, mis on mulle hästi südamelähedane, on see, et teha endale seda playlisti, lugude sellist loendit. See tähendas ikkagi oma CD kirjutamist, et isa ostis need toorikud on ju ja sa hakkasid nende peale nii-öelda kõrvetama neid lugusi, mis sa tahtsid kuulata ja see oli nagu nii aeganõudev protsess, et sa tegid kõike õigesti ja pidid ju CD peale kirjutama ka, et mis bändiga on tegu, aga minu muusikalid armastus tegelikult algas sealt, et isa siis kõrvetas muusikal Chicago siis laulud mulle CD plaadi peale ja ma kuulasin, ma isegi teen alja praegu, ma kuulasin selle CD katki autos. Nii et sealt see tegelikult kõik algas. Võtan siin hetkel ühe veel. Helistamine, telefoni kasutamine, et sõbrale helistamine tähendas tihti lugu helistamist tervele perele. Et helistad laua telefonile ja sul pole õrna aimugi, kas vastu võtab sinu sõber Madis või siis tema ema või isa või õde või vend ja iga kord sa pidid kas häälest aru saama või ütlema, et tere, kas palun saaks, ma ei tea, Tõnuga rääkida. Et see oli ka väga huvitav, aga minu arust see nõudis kohati ka julgust ikkagi, et kui sa oled 10-aastane ja helistad siis laua telefonile ja äkki sa saad hoopis oma sõbranna emaga pead rääkima, et see nõuab ikkagi nagu mingit julgust ja ikkagi nagu sellist lugupidavat käitumist, eks ole, et õpetas väga palju. My head. Number one hit music station in Estonia.

0: Janet, kui suur ujumise sõber sina oled ja kui pikka vahemaad sa ujunud oled?
1: Ei ole sõber, ei osku väga hästi ujuda ja korraks läheb nagu hing kinni, kui tunnen, et jalad pole enam maas.
0: Mul on siuke, kui on sügavad veed, siis mul ei meeldi millegi pärast ujuda, sest ma ei tea, see on kuidagi nii sügav, et ma ei tea, mis sealt välja võib tulla.
1: Ei, no meri on tegelikult suures pildis ju selle koha pealt natuke hirmuäratav, et kunagi ei tea, mis ta otsustab teha ja kui tugevad lained sind, kui kaugele viivad. Ja natukene, no, tähendab, võin öelda julgelt välja, et ma ei ole lihtsalt suurim fänn.
0: Aga siin nüüd hiljuti tehti ära üks rekord siis Poola mehe poolt. Ma väga vabandan, kui ma nime nüüd valesti ütlen, sest et see on minu jaoks päris keeruline, aga Bartłomiej Kubowski siis tegi spordi ajalugu sellega, et ta alustas ujumist Rootsi lõunarannikul ja lõpetas 160 kilomeetrit eemal Poolas, ehk siis ujus üle Balti mere. 55 tundi läks ta aega sellega ja ma ütlen siia vahele, et see oli siis lakkamatut ujumist, ilma magamata ja ilma kordagi saate laeva puudutamata.
1: See on ebanormaalne jo, vabandust. See ei mahu mulle praegu pähe, et kuidas sa saad selliseks asjaks üldse valmistunud olla. No selle koha pealt, et otse loomulikud meeletud treeningud ja kui nagu pikki vahemaid sa pead trennis, või ujumis ja ujumis nagu ja trennis nagu just kujuma, et olla 55 kilomeetriks valmis.
0: 55 tunniks.
1: Vabandust, ja nagu et 55 tunniks valmis, et see kõik see vastupidavus ja see jõud. Et ma tahaks nagu, ma ei taha seda uskuda praegu väga.
0: Võid uskuda, kaamerad käisid kohe järel ja tal oli ikkagi abitiim oli ka ja kogus 140 000 eurot siis vähihaigete laste toetuseks. See oli muideks tema viies katse juba ja nüüd viienda katsega siis suutis lõpuks üle selle Balti mere ära ujuda ja kui ta lõpuks sealt veest siis välja sai, sealt oli kohe näha, et ega ta ei suutnud jalgade peal olla ja ta ütles, et ta halutsineeris hästi palju, ta ei mõistnud ise ka, kus kohas ta on, vaid keha oli üksis juba automaatses süsteemis, et ise ujus.
1: No, sa oled 55 tundi magamata, kullakine, sul on igati õigus, et siin kantaks kätel ja et siin viiakse tuttu ära. Ühesõnaga aplaus, väga, väga lahe.
2: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuu pähklid karamillis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
4: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
5: Kus me oleme?
6: Kaarglassis.
5: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Broneeri kohe kaarglas.ee.

0: huge.
1: That I can tell you.
2: Ja internetis liikleb väga kihvt küsimus. See kõlab niimoodi. Mis sulle vanemaks saades järjest vähem meeldima on hakanud? Ja ma ei räägi sellest, et sa saad võibolla vanaemaks, oled võibolla, ma ei taha nüüd kellelegi võibolla vanusele liiga teha, aga ütleme näiteks, et see ei ole ainult see, et oled 50 pluss ja mis sulle siis on hakkanud vähem meeldima. Mina sain 30 sinna eelmine aasta ja on, ma märkan juba enda puhul asju. Mis mulle meeldivad vähem, mis näiteks 10 aastat tagasi. No, toon näite kohe. Lärm. Et ma olen koheselt ülestimuleeritud, kui inimesed räägivad valjult, kui nad räägivad samal ajal, kui ma olen üritusel, kus muusika on liiga vali. Et ühesõnaga helid.
3: Nõustun selle hellide asjaga. Esimene asi, mis mul kohe pähe tuli, mul ei meeldi krõpsud enam. Ma lapsena sõin hästi palju krõpsu, aga ma ei ole ligi pea 10 aastat krõpsu tarbinud. Üks-kaks tükki siit sealt ostnud endale ei ole ja ei näe seda võlu enam.
2: Siis kui tahame jätkata siis toiduteemadel, siis on inimesed öelnud, et nemad ei salli enam nii väga siis makarone või pastat, et mitte ükski itaallane mulle kallale praegu ei tuleks. Et ühesõnaga, et selles on midagi, mis nagu enam nii väga ei meeldi. Üsna spetsiifiline, aga ja. Ega me vastuste vastu ei hakka ju vaidlema.
3: Ei hakka.
2: Ju.
3: Mina astun sealt kategoriast küll välja. Mina tarvitan pastat edasi, aga kindlasti on inimesi, kes ei soovi.
2: Aga on öeldud, et mida vanemaks saad, seda vähem sallid söögi tegemist. Lihtsalt ei viitsi selle pliidi ääres selle kuumuse ees olla, et ühesõnaga võt söögi tegemine. Mis on veel öeldud on see, et ei viitsita enam sünnipäevi pidada. Et see sünnipäev, kus tegelikult sina siia ilma sündisid, mis iganes aastat tagasi, tegelikult on ilus päev, suur päev, sest et sa oled üks suur õnnistus siin maailmas, aga just see, et ei viitsita seda ikkagi pidada.
3: Ja mina ka üldse ei viitsi, aga see aasta ma teen lausa nädalajase siukse sünnipäeva reisi koos 8 sõbraga Hispaanias esimest korda, puhtalt lihtsalt sellepärast, et nii lahedad sõbrad on tekinud, et nüüd nagu viitsiks isegi pidada.
4: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustiku suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikese varjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
6: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
7: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame

0: ja sotsiaalmeedias on hetkel viraalseks minemas üks pitsatellimus. Ma loen ette ja siis räägime sellest lähemalt. Üks suur pitsa, kolmekordse pepperooni kogusega, topelt juust, banaanipiprad, veidi jalapeenosid, poolel pitsal kana, poolel pitsal seened, poolel pitsal karamelliseeritud sibul ja poolel pitsal oliivid ja muidugi ka vähe kastet. Ja miks ta viraalseks läheb on sellepärast, et sinna oli jäetud ka väike märkus siis pitsategijale, et sõber, jah, ma tean, et see tellimus näeb täiesti hull välja ja sa ilmselt mõtled, kes see tüüp on. Mina olen see tüüp, kellel on väga rase naine. Ma olen lõpetanud küsimuse, mida ta tahab. Ma kardan teda ja ausalt öelda, sa võiksid sina ka. Luban, et see ongi päris tellimus. Aitäh ja edu!
1: Jah, ega sa ei hakka ju vastu vaidlema oma naisele, kes on siis lapse ootel ja, ja kellel ongi vastavad huvitavad isud. Eks ma olen kuulnud varemgi, missugused isud lapse ootel naisi siis niimoodi järsku siis valdavad. Ja need on päris naljakad, seega see pitsa ei tundu mulle üldse veider. Mm-hmm. See tundub mulle isegi vaata, et tahaks proovida. Aga just see, et poolel pitsal on nagu vastavad asjad ja poolel pitsal on teised asjad, mis tähendab, et ei saanud nagu mingid asjad oma vahel kokku panna.
0: Tahaks nagu võibolla tuleb kahte erinevat pitsat, aga ei taha nagu kahte pitsat, siis ta pani kaks pitsat ühte. Aga minu meelest see on väga lahe, millised isud tekivad, sest ma olen kindel, et tänu sellele meil ongi maailmas nii head toidud, et naistel on need tugevad tunded ja emotsioonid, mis erinevad asjad kokku tahaksid panna. Olen proovinud, kuna mul sõbranna on nüüd teiskorda rase, olen proovinud mõningaid toite, mis on siis nii-öelda raseduse jooksul välja leiutatud ja tead, seal on ikka mingi tõsi taga, et sealt tuleb ikka kulda.
1: Ja mis sa proovinud oled?
0: Kohe näiteks hapukurk vahukorrega. Tõesti, ma ei tea miks, aga see nagu siuke hapusus, soolasus, magusega millegi pärast toimis. Nagu. Kas ma olen teda rohkem kui paar korda söönud? Ei, aga kui see võimalus on olnud, siis ta on alati mind üllatanud.
1: No näed, elagu naised.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kus me oleme?
4: Carglassis.
3: Rahu poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Te soovite ärilaenu?
9: Oh, milleks teil seda laenu vaja
8: on? Ja mis teil tagatiseks on?
9: Palju te sportide?
8: Palju teil lapsi on?
9: Veregruppi.
10: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
11: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
13: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
14: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
13: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
15: 10,000 hobujõudu. Üle 500 kilomeetri tunnis. See on Top Fuel Dragster. Võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Padar.
16: Piletid ja info www.kiirendussport.ee

0: Music. Best morning.
1: Let's go!
2: Ja Facebookis on hästi lahe grupp nimega Kodused lood. Ja seal tihtilugu igapäevaselt küsitakse huvitavaid küsimusi. Paneb tead, ennastki mõtlema natukene. Ja siis eile küsiti sellist küsimust, et milline komm sulle lapse põlves üldse ei maitsenud. Ja siin on vastavad hästi esiteks paljud inimesed, aga teiseks just nimelt see, et küll vanaemad ja noh, kui mõtled enda elu peale, on ju, emad ja nagu vanaemad on ju, et hästi palju erinevast nagu generatsioonist on erinevaid maitseid, mis kas väga meeldis või väga ei meeldinud.
3: Minul lüpas kohe pähe see roheline, kõva, siuke piparmündi lutsukomm. Ma ei tea miks, aga lihtsalt ei meeldinud.
2: Siin ütlevad päris paljud, et mingid väikised klaaskommid olid aniisi maitsega.
3: Okay.
2: Ja aniisi maitse on selline kergelt ürdise maitsega lagritsat meenutav nagu komm.
3: Jaa, tead, see võis see samune hoopis olla, jah, on mingi aniisi värk. Okay. Ja,
2: et midagi, siis natuke saab aimu, on ju. Siis on öeldud, üks ülle ütleb, et komeedikomm. Ja ma saan aru, komeedikomm mulle ka üldse ei läinud peale, ma ei saanud aru sellest. Ja üks hästi huvitav komm, mis mulle üldse ei meeldinud, kas see oli mingi teerajaja või mingisugune, ma jään nüüd, okei, nüüd ma jään küll hästi lollisti võibolla ummikusse, aga mingisugune teekond oli minu arust üks komm, mis mulle üldse ei meeldinud. Aga siis öeldi veel, et noh, et okei, et siiani ei meeldi piparmündi komm, et piparmündi talun ainult hambapastas, isegi jäätis piparmündina on nagu veider on ju. Ja tuuakse välja ka väga populaarne komm, mis mulle väga meeldis, oli lehmakomm.
3: Ai,

0: see teast mul läks täiesti meelest, issand kui magus see oli, sest see vist mina lähen ka sinna heiterite kategooriasse natukene.
1: Jah, mina ei ütleks, et ma mingit kommi nagu otseselt väga heitisin või vihkasin, aga lihtsalt see lehma komm oli ka siuke, et võtsid nagu võibolla pool sellest kommist ja olid niimoodi, et isegi nagu lapsele hetkel oli see võibolla natuke liiga palju, et muidu lapsena oli vaata see, et said nagu mõnusalt siis, vaata ei ole kui magus oli ikka laksisid sisse, aga võt lehmakomm, see oli mingi järgmine level ja võtame siit hetkel viimase enne kui me lähme muusikalisele pausile, et natukene siin veel kommidest pärast rääkida ja Marge ütleb välja, et ananas. Ja võt mina olen ka, et on üks ananassis üks selline vaflikomm ja lihtsalt ei toimi mulle.
2: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee. Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
3: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
4: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintitšäridel, miks väikaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhkekobe lään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiraatist. Inspiratsiooni Inglismaa aia kunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.

0: It's gonna be huge, that I can tell you.
1: Janet, milline on sinu suhe burgeritega? Kas sööd neid armastad või pigem jätad söömata?
2: Sööd, armastad või jätad söömata? Ja nii sama armastan. Ei, tegelikult eks ikka maitsevad. Ei ole küll minu top 3 valikutest kiirtoidu või ma ei tea nagu rämpstoid ka öelda, aga nagu valikutest üle üldse. Aga kui hästi teha, siis on tore.
1: Aga kui teed ise kodus burgerit ja vaatad hoolikalt, mis sinna vahele panna, kas läheb burgerika rämpstoid olla? Mina vaidleksin praegu vastu. Ütleks, et ei lähe.
2: No, ei, no selles mõttes see on täiega täpselt see, et mis toitained või vabandust, mis toiduained ja mis kogus on ju. Et see on nagu nii nokk kinni saba lahti, et kõik mis ma praegu ütlen, on just kui vale. Aga kui teha, ma ise vahepeal teen alla mingisuguse veise liha ja rukkipala nagu... Aga kas see on siis burger või?
1: Jaa, see on rukkiburger.
2: Nojah, olgu.
1: Jah, rukkiburger on ka päris hea. Ma olen ka teinud varesemalt ise rukkiburgerit, aga kui ma burgerit teen, siis ma võtan tavaliselt mingi hea kvaliteetse veise liha. No kastet vaatan ka niimoodi, et ei oleks palju mingit suhkrut ja muid kaloreid. Aga miks me siin burgeritest räägime on sellepärast, et Viljandis toimus burgeri söömise võistlus. Et kes siis kiiremini burger ära sööb, see saab siis olla meister. Ja võitis siis Sass Paidest, kes sõi ära enda burgeri. 40 sekundiga.
2: No saa, aga see burger oli nagu lägaburger või?
1: Ei olnud, tead, ma arvan, sa oled söönud ka seda burgerit, see on nüüd see Balti jaama, see on üks tuntud Eesti burgeri koht.
2: Viljandi või?
1: Jah, et see nende vist oli juustuburger, et siuke, ma ei tea, no käe suurune.
2: Ta... Ja ta ei ole nagu siuke, et sul on pärast nagu kastet täis. No, et seal on nagu, nendel burgeritel on ka vaata vahe sees on ju. Miks minu sarvab, et ma paneksin alla 40 selle? Muidugi on, ma ei teeks seda, sest et ma arvatavasti lämpuks ära seal, aga tore, mis Sass võitis?
1: Sass võitis sooja käepigistuse ja endale burgerit juurde. Nii
2: vaata,
1: et,
2: kui tore veel burgerit juurde.
1: Ja ma just viisin läbi ühel festivalil arbuusi söömisvõistluse ja seal ei tohtnud kätt kasutada, ainult suuga võisid süüa ja siis tead, kui kiiresti nad suutsid arbuusi ära süüa. Ma korraks käisin sealt ühest lauast teise, keeran selja vaatan, et ühel on juba söödud. Mõtlesin, et okei, no siin on ikka täitsa meistriklassi ügijad. Number one hit music station in Estonia.

0: võtame ette Tom Hollandi, kes on siis peaosatäitja Spider-Mani filmis ja leidsin siin mõningaid ägedaid fakte tema kohta ja nagu näiteks võibolla tuleb paljudele üllatuseks, et Tom Holland tegelikult kardab ämblikke.
1: Ise on ämblik mees.
0: Ise on ämblik mees, aga ta on öelnud pidevalt siis intervjuudes, et ta satub paanikasse, kui näeb võtte platsil päris ämbliku.
1: Mina tegin kunagi ühte muusikali ühe sõbrannaga, kes kardab hirmsasti madusid ja siis oli selline olukord, kus kõik oli nagu, tegime siis läbimängu nii-öelda. Ja siis viimasel hetkel lavakunstnik mõtles, et paneb ühe siis kaevu ümber kummist maod, aga sõbranna ei olnud sellega kursis. Ja siis hakkasime tegema läbimängu ja ai juurikas, kus sai seda lärmi kuulda.
0: Pean ütlema, et ei ole ka ise kõige suurem fänn nendel.
1: Ei, no tema on ikka nagu see, et tema läheb nagu teise ruumi otsa hakkab nutma.
0: Okay.
1: Et seal on nagu vahe vaata see, mina ei ole ka fänn, ega ma ei hea meelega ei paitaks neid. Aga tema on see, et tema ikka läheb hüsteeriliselt nutma vaata.
0: Okei, okay, nii. Mis väga lahe fakt, mis mina vastasin on see, et Tom Holland on siis loonud gruppi vestlus teise kahe Spider-Maniga ehk siis Tobey Maguire ja Andrew Garfieldiga ja neil ongi siuke ühine Spider-Mani gruppi chat siis tekitatud.
1: No hea meelega oleks seal lauselt öeldes, et kui tahate tunnet, et üks naisenergia on puudu, siis hea meelega liituks. Kas sa teadsid, et Tom Holland mängis sellises muusikalis nagu Billy Elliot?
0: Ei teadud ostus.
1: Londonis West Endil on siuke muusikal hetkel vist ei käi, kus ta siis mängis seal ühte rolli.
0: Väga talendikas mees on igatahes.
1: Jaa, absoluutselt.
0: Ühtlasi on Tom Hollandil jala talla alla tehtud Spider-Mani tatoveering. Ongi siuke ämblik, et kui ta ise ämblike kardab, siis endal on nüüd teinud ka väikse tatoveeringu lihtsalt, et jäädvustada siis seda rolli ja ajahetke, mis tal elus on olnud.
1: No leidis ka koha, kuhu seda muidugi tätoveerida. See on päris naljakas. Kas sa teadsid, et Tom Hollandi keskne nimi on Stanley?
0: Ei teadnud.
1: Nagu Stanley Cup.
0: See on siis Tom Stanley Holland.
1: Yeah. Thomas
0: Stanley Holland. Väga siuke
1: uhke
0: nimi ja siuke kuninglik tunne tuli kohe peale. Ja võtame ette viimase siis, et kuna Spider-Mani kostüüm on nii kitsas, siis ta ei saa võtta platsi selle seljast võtta ja võtta meeskonnad peavad talle siis kõrrega läbi selle maski mingite jooke sööke sealt tekitama. Aga need olid siis põnevad faktid Tom Hollandi kohta.
2: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
3: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
6: Postimehes polnud järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväär.

0: küsimus on see , et mis on see , mida sa oled vanemaks saades paremini tegema õppinud
1: mm-hmm.
0: ja mitte see , või noh , tegelikult see on ka hea vastus , et võib-olla mingit leiba
1: yeah.
0: või küpsisetorti .
1: sellised elulised praktilised asjad on
0: just , kusjuures kui me räägime nagu praktilistest asjadest , mitte see , et kuidas võib-olla käitumine või iseloom mm-hmm. on muutunud , siis mina ütleksin , et võib-olla ma olen õppinud paremini koristama et ma tean isegi , mis vahendid kuhu käivad .
1: see on väga hea oskus mm-hmm. ma olen ka võib-olla õppinud paremini süüa tegema , kuidagi mõistnud paremini nagu kulinaariat mm-hmm. kui isegi võib nii öelda , et miks on vaja , ma ei tea , natuke äädikat panna mõne toidu sisse , happelisust ja mm-hmm. soola , kui palju mingid siuksed asjad kuidagi parem aru saab .
0: Just , et miks suhkur käib yeah. tihtilugu soolase toidu sisse yeah, on ju , et see on ka päris huvitav maailm , aga jah , noh , et kui ma ostsin korteri siin , ma arvan , aastakene tagasi mm-hmm. see oligi see , et nii , see vahend on parketile , see vahend on puidule mm-hmm. see vahend ja siis sa saad aru , et aga kunagi ma oleksin ühe vahendiga , üks lapp ja nühid suva , et värv tuleb võib-olla maha või mingi noh , aga praegu on see , et nii tähendab mm-hmm. parketi oma , ma ei tea , köögivalamu oma mm-hmm. on ju , et see on võib-olla see , mis ma olen õppinud just praktilises mõttes .
1: Asjade eest võib-olla paremini hoolitsema , et need kestaksid kauem ja paremini .
0: just , vaata Emily , kuidas me oleme ikkagi
1: kasvanud
0: ja aga sellele vastavad ei taha üldse teha nagu liiga kellelegi mm-hmm. aga ma vaatan siin võib-olla siis profiilipiltide järgi mm-hmm. et näiteks , et mingid vanaemad on vastanud on ja mulle nii meeldib see , sellepärast et sealt õpid nagu ka nii palju nendelt vastustelt . No näiteks üks ütleb , et on õppinud ikkagi laisklema nagu mm-hmm. kvaliteetselt . et nooremana oli energiat palju , kogu aeg oli vaja midagi teha ja nüüd on õppinud ära mitte midagi tegema .
1: vot see on võib-olla asi , mida kõrva taha panna , et ei pea üldse ennast halvasti tundma . hästi paljud kirjutavad just seda laisklemist mm-hmm. , on õppinud ja mitte midagi tegemist . et ei pea ennast halvasti tundma , sest näed , sinust vanemad ja targemad räägivad , et näed , et küll pead ka ära õppima .
0: Just , et maailm läheb edasi , kui sa päevakene võtad niimoodi , et sa tõesti ei tee mitte midagi . see on täiesti okei
1: okay. . see teeb mind rõõmsaks .
0: on ju , mind ka . ja mulle väga meeldib , kuidas on üks naine toonud välja , et ei ütlema
1: mm-hmm.
0: et noh , et ma arvan , et sa oled ka , Emily , see inimene koos minuga mm-hmm. et kohati ütled igale võimalusele ja et või võib-olla see , et inimeste nagu teiste inimeste hoidmine läbi selle , et sa mm-hmm. ütled endale ei ja neile ja vaata . nii et kui ikkagi siin no kuule , sellel on profiilipilt , ma vaatan , et oma laste ja lastelastega on ju , ütleb , et ei ütlema
1: no. ,
0: siis meil on ikkagi õppida
1: me
0: seda mõnusalt .
1: me peame õppima sellest
2: suuruselt väike , maitselt suur . proovi Hesburgeri minikanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest . pehme kukkel , mahlane kanapihv , krõmpsuv jääsalat ning Hesburgeri kurgimajonees . proovi juba täna .
3: Steinhauer kondentspiim 1 kilogramm , 3 eurot ja 59 senti . vitamiinijook Vitamiinu L , erinevad maitsed , 0,5 liitrit , 1 euro ja 29 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti popi ? siis vali DAB+ . see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB+ on raadio .
5: kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset , siis tule Postimehe ajakirjanduskooli . ootame osalema uudishimulikke inimesi , kes on omandanud töö ja elukogemused muul erialal . kandideeri enne 31. augustit . rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool .
6: adrenaliin , kiired autod , ägedad inimesed . see on kiirendusspordifestival . tule 15.–16. augustil Haapsallu Kiltsi lennuväljale kiirenduse Eesti meistrivõistlustele . tasuta sissepääs kuni 18-aastastele . 15. augustil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Tanel Padar . info ja piletid kiirendussport.ee
7: hey! This is

0: Swinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
5: Life is. This is my song. Where is my husband?
6: Let's go.

0: IKEA on pooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
3: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
0: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
4: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
5: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
6: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
7: Number one hit music station in Estonia.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Mis peregruppi?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõunajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Järgneb ravimireklaam.
7: Ai, äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintitšäridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhke kobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiratsiooni. Inglismaa aia kunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee. Või helista 1720.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Number one hit music station in Estonia.

0: te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
4: Kõik head asjad tulevad tagasi, täpselt nagu Hesburger ja Arizona Burger. Ainult sellel kuul 4,30 €. 100% veisel ja pihv, krõbedad sibularõngad ja kuulus Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
5: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustiku suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikese varjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintage-äridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhkekobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiratsiooni. Inglismaa aia kunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
9: Number one hit music station in Estonia.

0: 9.
1: Tervitus! Edetabeli saade Ma Hitstop 30 alustab. Ahto Kruusman olen mina ja sel korral alustame Puerto Rico muusiku Bad Bunny'ga, kes astus mõned nädalad tagasi üles Itaalias. Oma kontserttuuri raames pidi mees andma seal kaks kontserti, kuid teine kontsert jäi ootamatult pooleli. Nimelt jõudis väli kontserti paika suur torm ning taevast 100 suuri rahetükke. Bad Bunny jõudis esitada umbes 6 laulu, kui kontsert pausile pandi, sest rahet sadas nii tugevasti, et see muutus juba ohtlikuks. Seejärel paluti kõikidel külalistel lahkuda ning kontsert jäigi täis pikkuses andmata. Kõikidele kontserti külastajatele antakse kogu pileti raha aga tagasi. Ma Hits Top 30, koht number 30, Bad Bunny ja looks on

0: Mahits Top 30, koht number 29 kuulatud. See oli Bruno Mars, looks I Just Might. Edasi läheme siit aga Rootsi lauljatari Zara Larssoniga, kes pani hiljuti päris palju riideid, nii öelda kirbukasse müüki. Nimelt on Zara löönud käed ühe interneti leheküljega, kus saab oma riideid müüa. Laulatar otsustas, et tahaks mõned asjad müüki panna ja paiskaski netti umbes 30 riideset, mis kõik on päris tema enda garderoobist. Zara ise ütleb, et talle väga meeldib, kui saab kanda midagi, mida kellegil teisel ei ole. Seetõttu shopab ta ka ise tihti second hand poodides. Kõik tulu, mis Zara oma riiete teisele ringile saatmises teenib, annetab ta hea tegevuseks. Mahits Top 30, koht number 28. See on Zara Larsson ja looks on Lush Life.
1: Let's go! You're listening to My Hits Top 30.

Se on kuulettu, se oli Sonny Fodera, D.O.D., Poppy Pascom, Dialogues and Think About Us. Edasi liigume siit aga Saksamaart pärit muusikun Jack Soomiga, kes õppis 8-aastaselt mängima klaverit ja ka kitarri. Gümnaasiumi tee läbis mees kutsekas, kus õppis siis tervishoidu. Ülikoolis õppis ta aga Berliinis, kus õppis helirežiid ja umbes 6 aastat tagasi sai ta sellel erialal ka bakalaureuse kraadi. Esimesed singlid andis ta välja oma ülikooli viimastel aastatel ning sõlmis tänu sellele ka plaadilepingu. Mehe seni suurimaks singliks on 2024. aasta lugu nimega Pedro, mis oli kunagi ka muideks Eesti raadiote üks enim mängitud lugusi. My Hits Top 30, koht number 26. Sigala, räägitud Jack Soomi featuring Ilan Kidron ja loo pealkirjan Riptide.

0: One.
1: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
2: You're listening to My Head Top 30.
1: Controlling your radio, come on.
3: My Head Top 30, koht number 25 on kuulatud, see oli Nico Santos looks All Time High. Nico Santos jõudis oma esimese suure singliga maailma areenile umbes 10 aastat tagasi, kui andis välja loo koos topikuga ja loo pealkirjale Home. Tänaseks on Nico välja annud 3 albumit, millest kõige värskem ilmus 3 aastat tagasi. Saksamaa albumi tabelis jõudis see muuses ka teisele kohale. Lisaks teeb Nico väga tihti koostööd ka erinevate artistidega, näiteks Robin Schulz, Fastboy ja ka Jonas Blue. My Hit Top 30 jätkab nüüd koega number 24. See on Cheat Codes, Edward Maia, Enisa ja looks on Be Your Friend.

0: My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 23 oli siin Juste ja Sam Harper, loo pealkirjan Just a Little. Edasi liigume siit aga Ameerika muusiku Alex Warreniga, kellel ilmub augusti lõpus teine studioalbum nimega Wild Child. Alex ise ütleb, et albumi kirjutamine on olnud väga tervendav kogemus ja aidanud tal ise endast paremini aru saada. Mees lisab, et kogumik näitab seda, kes ta just praegusel hetkel oma elus on. My Hits Top 30, koht number 22 on Alex Warren ja looks on Passenger.
0: Best music.
2: Counting down.
0: On My Hits Top 30.

0: Mahis Top 30, koht number 21 oli siin Taylor Swift ja looks Elizabeth Taylor. Taylor Swift asutas muideks 18 aastat tagasi oma enda produktsioonifirma. Selle alt on laulatar regissöörina loonud näiteks mitmeid iseenda muusikavideoid. Tema esimene muusikavideo lavastamise debüüt oli aastal 2010, kui tegi video singlile Mine. Lisaks on Taylor olnud mitmete enda laulade muusikavideote produtsendiks, näiteks muusikavideol Bad Blood. Lisaks muusikavideotele on ta lavastanud ka ühe lühifilmi nimega All Too Well, mille algeks oli tema samanimeline singel. Taylor sai selle eest ka muuseas parima regissööri muusikavideo tiitli Grammy auhindadel. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 20. See on Ann-Marleen, Kermo Murel ja looks on Tähtede eest.
1: 3, 2, 1. We know the biggest stars.
2: Countdown.
1: My Hits Top 30.

0: hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
4: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
7: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
11: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
10: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
12: My Head's Top 30.

0: biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 19 on kuulatud, see oli Tame Impala, looks Dracula ja sellest Jenny Remix. Tame Impala kodaniku nimi on Kevin Parker ja mees lõi paar aastat tagasi koos teiste muusikutega ettevõtte nimega Telepathic Instruments. Ettevõtte tegeleb siis elektroonilise muusika instrumentide loomisega. Koos teiste spetsialistidega andis Kevin üsna pea välja ka süntesaatori, mille nimeks on Orhidee. Nimelt oli sellise erilise süntesaatori tegemine juba Kevini pikaaegne unistus. Kokku on sarnaseid süntesaatoreid tänaseks müüdud üle 10 000 eksemplaari ja ettevõtte on sellega teeninud ligi 12 miljonit dollarit. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 18. Tegemist on hetkel nii Eesti kui ka Läti raadiote enim mängitud looga. See on Hugel, Email Angel, Ultranate ja looks on Moving to the Sun.
0: 5, 4, 3, 2, 1. You're listening to My Hits Top 30.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
0: Ja mis teil tagatiseks on?
1: Paljude sportide?
0: Paljude lapsi on?
1: Peregruppe?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
6: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
8: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
9: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
8: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
10: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

0: to My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 17 on kuulatud, see oli Teddy Swims ja looks Mr. Know It All. Edasi liigume siit aga Ameerika muusiku Sombriga, kes on üles kasvanud New Yorkis. Mees käis seal koolis, andis seal elades välja ka oma esimesed singlid, kuid nüüdseks on kolinud ta LA-se. Oma kodu täpsemat naabruskonda varjab mees kiivalt, sest ei taha, et keegi kogemata tema akna taha satuks. Somber on muidugi väga tänulik oma kuulajatele ja fännidele, kuid viimasel ajal ei saada enam kuskil käia ilma selleta, et teda ära tuntaks. Seetõttu eelistab ta oma kodukohta hoida saladuses, et vähemalt seal saaks ta rahulikult ilma fännideta puhata ja olla. My Hits Top 30, koht number 16. See on Somber ja looks on Homebreaker.
2: 3, 2, 1,
3: go!
2: Best music. Check it out.

0: edetabeli saade My Hits Top 30 on siin ja kuulatud on uue loo rubriik, kus siis täna on Jaya, Vindon ja 372 Kaspar. Loo pealkirja on Sundown. 37 Kaspar andis möödunud kevadel märku, et lõpetab muusika tegemise ära. Enda sõnul väsis ta lõpuks lihtsalt ära. Ta oli kiirelt arenenud nii muusikas kui ka tööalaselt, kuid korraliku sissetulekut. Ta muusikast endale siiski ei teeninud. Seetõttu ei viitsinud ta enam ka hullult mässata ning jättiski sülearvuti koos produtseerimisprogrammidega kotti. Kuigi igapäevaselt Kaspar enam muusikat ei tooda, siis mõni lugu ootab siiski veel avaldamist. Ühte neist just ka äsja kuulasime. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 15. See on Triivu vastaaja Merilin Mälk ja looks on Vaksalis.
1: My Hits Top 30 5, 4,
2: 3, 2, 1
1: Counting down You're listening to My Hits Top 30

0: 1830. Koht number 14 on kuulatud, see oli Sam ja looksis Ma olen sinu. Järgmine lugu viib meid aga Ameerika muusiku Alex Warreni juurde, kes oskab muideks väga hästi ka surfata. Surfamist tutvustas Alexile tema isa, kes viis perekonda sageli mere äärde. Surfamine jäi Alexile külge ning tihti jagab ta ka oma TikTokis videoid, kus siis mõnes ookeanis surfitreeni teeb. Muuhulgas kardab muusika väga vetikaid. Ükskord surfates lendas tema surfi laua peale suur hunnik vetikaid, mille sees oli peiduski üks väike merilõvi. My Hits Top 30, koht number 13. Tegemist on hetkel muuses ka Rootsi raadiote enim mängitud looga. Alex Warren ja looks on Fever Dream.
1: My Hits Top

0: Mahis top 30, koht number 12 oli siin Sämmi ja loo pealkirjan esmaspäev. Sämmil juhtus möödunud kevadel üsna kurb äpardus, kui tema Facebooki ja Instagrami kontot kaaperdati. Keegi häkker USA-st soovis ühel hetkel tema kontole sisse logida, kuigi Sämm andis äppidele teada, et see ei olnud tema, siis häkiti talle siiski sisse ning ta jäi mitmeks päevaks oma kontodest ilma. Kuigi Facebooki kasutajana jäi ta pikemaks ajaks luku taha, siis üle 20 000 jälgijaga Instagrami konto sai Sämm lõpuks enda kätte tagasi. My Hits Top 30 jätkab nüüd koagu number 11, Sämm Villem Trillem ja Triibu vasta ja looks on Mr. Hachko.
1: We know the biggest stars. My Hits Top 30.

0: the biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 10 oli siin. Miles Smith ja Niall Horan, Locks on Drive Safe. Niall Horan andis hiljuti välja albumi, mis on siis inspireeritud õhtusöökidest sõpradega. Kui Niall ise mõne õhtusöögi võõrustaja on, siis proovib ta tavaliselt asjad hoida lihtsana. Ta ei hakka jõhkreid mitmekäigulisi õhtusööke vaaritama, vaid proovib lihtsalt sõpradega mõnusalt aega veeta. Niall'i sõbrad teavad aga ühte, et õhtusöök tema juures saab tavaliselt läbi siis, kui Niall lihtsalt otsustab, et nüüd aitab. Mees ütleb tavaliselt davai kutid, aeg on koju minna ja näeme homme ja pidu ongi läbi. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 9. See on Olivia Dean, looks on So Easy to Fall in Love ja sellest DJ Dark remix.

0: to My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 8 oli siin Kaigo, Khalid ja Griffin ja loo pealkir on Save My Love. Kaigo on viimastel aastatel aina rohkem hakanud hoolima oma kõrva kuulmisest. Varasemalt oli tal suva, kui valjult kontsertil viibis ja ei kasutanud kõrvatroppe. Nüüd on aga ta hakanud kasutama talle eri tellimusel valmistatud kõrvatroppe, seda siis nii ise esinedes kui ka teiste kontsertitel käies. Nimelt oli Kaigo mitmete teiste muusikute käes kuulnud, et nende kõrvakuulmine on langenud ning seetõttu otsustas ta ka varakult probleemi vältimisega tegelema hakata. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 7. See on Leoni ja looks on Don't Worry.
0: Let's go! You're listening to My Hits Top 30.

Mahes top 30, koht number 6 on kuulatud, see oli Cheat Codes, Altego, Hannah Boylan ja loks Miss Me. Järgmise loo üks autoreid David Guetta on küll prantsuse päritolu, kuid elas mõnda aega tagasi poole kohaga hoopis Dubais. Mees viis läbi seal erinevaid töötubasid, kus õpetas kohalike muusikahuvilisi. Muidugi endis Dubais taga erinevaid kontserte ning 58-aastane David Guetta ütleb, et see ei ole lihtsalt niisama muusika mängimine, vaid ta tunneb, et saab kuidagi kohalikule kogukonnale midagi erilist pakkuda. Tema arust on Saudi Araabias suur muusikakogukond, kellest terve maailm veel mitte midagi kuulnud ei ole. My Hits, top 30, koht number 5, Milki, räägitud David Guetta ja looks on

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: See oli küll üks kerge lõuna.
2: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
1: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
2: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
6: This is My Hits Top 30. This is

0: Top 30. Countdown.
1: The countdown. Mahis top 30. Koht number 4 oli siinä Jennifer Lopez, David Guetta ja Loxis Save Me Tonight. Enne tabeli tippu ehk top 3 kuulame seekord üle Briti tantsutabeli number 1 koha. Single Talk To You taga seisab Hollandi elektroonilise muusika duo Another ning USA muusik 54 Ultra. Lugu ise ilmus juba 6. märtsil, kuid on nüüd suuresti tänu sotsiaalmeediale hoo ülesse saanud. Muideks loo peamised autorid Anotherist ütlevad, et tihti kirjutavad nad muusikat siis, kui on tarvitanud psühhodeelikume. Mitte palju, aga natukene, et nende loome mahlad oleksid veidi avatumad kui tavaliselt. Teies on hetkel Briti tantsutabeli number 1. See on Another featuring 54 Ultra ja loo pealkirjan Talk To You.

0: suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmpsu jääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
1: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
2: Euro apteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euro apteek, ilu parima hinnaga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 eurot ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 eurot ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Kus me oleme?
5: Carglassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
4: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintitšäridel, miks väikaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhkekobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiratsiooni. Inglismaa aia kunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
10: 10 000 hobujõudu. Üle 500 kilomeetri tunnis. See on Top Fuel Dragster. Võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Padan. Piletid ja info www.kiirendussport.ee.
11: This is My Hits Top 30. This

0: kaheksasada kolmkümmend , koht number kolm oli siin Shakira , Burna Boy ja loog See on Die Die . Tegemist on hetkel Prantsusmaa raadiote enim mängitud looga . Shakira lõpetas äsja oma kontserttuuri Ameerika osa . Juba eelmise aasta veebruarist käimasolev tuur on lauljatari jaoks järjekorras seitsmes . Ametlikult pidi Shakira sellele tuurile suunduma juba 5 aastat tagasi , kuid siis lükati see koroonapandeemia tõttu edasi . Lõpuks saigi Shakira lavadele astuda alles aastal 2025 veebruaris . Nüüdseks on Shakiral mõneks nädalaks puhkus ning septembrist alates annab ta Hispaanias Madridis 12 kontserti . Sellega lõpeb ka Shakira ligi 1,5 aastat kestnud maailmaturnee . My Hits Top 30 jätkab aga nüüd kohaga number 2. Tegemist on nii Saksa kui ka Soome raadiote enim mängitud looga. Bebe Rexha, Faithless ja looks on New Religion.
1: My Hits Top 30. This is number 2.

0: the biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: Edetabeli saade My Hits Top 30 on siin. Ahto Kruusmann olen mina ja esikohale on sel nädalal jõudnud muusik, kes on pärit Keilast. Gümnaasiumis õppis mees aga Tallinnas ning kohe pärast keskkooli lõppu pühkis ta kodumaa tolmu jalgadelt. Kõigepealt sõitis mees Kreekasse ning töötas seal ühes baaris. Pärast seda liikus ta Barcelonasse, kus teenis raha ööklubi piletite müümisega. Barcelonast liikus mees aga edasi Miamisse ning arvas, et leiab lihtsa vaevaga omale lombidaga kodu ja ka töö. Reaalsus jõudis talle aga üsna ruttu kohale, sest raha sai otsa ja pärast aastat seiklusi oli ta uuesti tagasi Eestis. My Hits Top 30, koht number 1, see on Nublu, Thief City 44 ja loo pealkirjan Keselaid.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Mis peregruppi?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu. Kiltsi lennuväljale. Kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rohib lennuvälja kuumaks Tanel Padar. Info ja piletid kiirendussport.ee.
7: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
8: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: Alfa. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Maximas on 425 pluss odavat koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
4: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu piima, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.

käin, otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtida.

0: Alfa. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: See oli küll üks kerge lõuna.
3: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
2: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
3: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Ai. Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
8: Number one hit music station in Estonia.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustikuu suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikese varjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
3: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
6: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
7: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omades.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
1: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
5: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
4: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
6: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
7: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: te soovite ärilaenu ?
1: Milleks teil seda laenu vaja
0: on ? Ja mis teil tagatiseks on ?
1: Palju te sporti teete ?
0: Palju teil lapsi on ?
1: Peregruppi ?
2: Saab ka lihtsamalt . laen.ee-st kuni 100 000 eurot intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga .
3: see on laen.ee ärilaenu reklaam . tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga .
4: meie Circle K-s leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
6: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
7: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
6: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
8: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
10: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Milleks teil seda laenu vaja?
0: Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sporti teete?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee-st kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Ai, ai, ai. Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen. Diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen. Võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
7: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
8: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendus Spordi Festival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, Kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rohib lennuvälja kuumaks Tanel Pahk.

0: It's beautiful, the things that I've got.
1: Let's go!
2: This is my hits.

0: See oli küll üks kerge lõuna.
1: Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
0: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
1: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
2: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
3: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
5: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
4: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
6: hey! This

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: 10 000 hobujõudu, üle 500 kilomeetri tunnis. See on Top Fuel Dragster, võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus, Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Pada. Piletid ja info www.kiirendussport.ee.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20:05, Kanal 2.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin, tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.